0: 交通
1: こちらでおてて経路を見ていくこっちをやるわあなこって高い板がいてでよドライパチ板がいてでよああどこかカーホリ板がいてでよいでいらこっちの高い板あったよいっておらおてでよめっちゃ長ちらさんもおがいういいってぽぷるめっちゃ深入りおらったよでよおか
0: めペーやってたいたいおるが
2: えぺけえぺけいなこれこえぺけかまてこんと
0: キラロラーメン
3: でとのとのまいがあたんがたいてめやはりたんがたきがたりかわなたがかいがこたひらうまのたらっていうおらたうつうねねけあつい
0: てたいらあふちこてれをいりらぎおがあちぽらうてあふるもうあい
4: パーマイヘフリパリヘルーライネイキーテロヘオガチプラウコマタウカパカパーホイガアフタガカトワキトタタウイウイキャノホハウマリワイ
5: エイガマコヤテリポアタイパカプタエルクメディアてのに LTD めてパイパイパイむちがてろごわけいてにないてまならがちらおがれをいりらぎまおりあなみひかわちわなきえねいまたがえねいらがちらえねいときいろといとたたあふれあれをいりらぎまおりいがふかはうこおれろ and I just want to say what a powerful powerful piece of history being captured in audio visual tēnā e higa kia koe e ngā hui awai kamutu tō tīma kapo kōrero fiti ata e mihi kau watu ana ki a koe e hika i tēnei ripoata tēnā i tīwi tirohi ata mātou paitukutuki te atea forward/ Facebook kua pakairia ki ki tō mātou pārangi pukamata kia rongo koe kia ki te koutou i nā nawe i ngā i te mana o enei enei reo irirangi a iwi a tātou come to the severity, I guess, in the tone in which each of our kaikōrero are sharing their thoughts about what was about to happen or what was being presented or proposed from the government at that time. E rangi. Kia koke. Ana, koia, hoki tētai āhuatanga kia whakamoia mō te tau. Ne? Ana, tukua ngā mea o te tau kimua kia moe. Ana, koia, hoki tētai. E rangi, he mea tuatai, tirohia, pakarongo, mātakina, katai, kārua. Ai, he reka, he reka. Tēnā i tevi, kia kōkiri tonu nei, irungai te ātea, he tume kōrero, ko matariki, te mata āriki, mispau tēnei.